hai amu te mutu nanga ta ma leo mai tina tui penau ke la te amu te tōru ma vehe atu ke hata tōru taki taki hanei fōke lo longo ke whakafia fia ka ia he finatu he puhala ki ka ina mo e fia fia ia ke totō mohe tahe pone toi ua pone toi ke finatu ke vaiwa ke motu and I think he deserved to go for holiday ta tōru sikam nei amu te mutu nanga ko e fisi pua manongi ka ua whanau ka hope e ua whanau ege kunu mena ni ke ngusi tau pia i e whanau kunu mena tau fisi pua manongi